0: ખોલે લીધી. નું યાદ સાથે પાવર એક્સ એનર્જી ટોનિક, મેઇન ડિસ્ટ્રીબ્યુટર મોહસિન શાહ ટ્રેડર્સ, જેલ મોલ, બટાગ્રામ. ઇશમેરદા 0311-158-7745. બિલ નંબર દે 0.
1: خود دې مو بیخ پدې چې وباسا
2: سچل دې هلکا بیا دې څه چغې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
1: مسلې بنې وي چې په بیخوندو چېراله وخت کې پاخه کړل
2: نو موږ سوکو څه غو تاسو له بازار نه خچې راوړم
1: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوري دا چای
2: نو څه بس کې هلې سې دې
3: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دوست ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
2: دازل با کمر چہرہ اوڑم
5: موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345
6: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-9232-860
5: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے ٹٹس
6: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین ساسر اور ساسا ہوسٹ تاثر بڑا ڈاکٹر اسرار جان یہ واری بید آسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور اسٹوڈیو نے جنہیں فنی غستہ سے مل کر تھیا کہ پورا نہ بجو نہ تر لس بجے پورے جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کا زبنگا واسطہ سے بالکل ہوں براہ راست ہو رہی جی ایف ایم 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دا بند ریڈیو پھلی کا اور صاحب سے بنگا واسطہ سے بالکل ہم براہ راست طور پر ایف ایم 89.4 باجول ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا جی اور ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے امرگر ریڈیو پھلی کا پاخیر کی سبنگا واسطہ سے بٹے گرام کی دبٹے گرام ریڈیو پھلی کا ہم بالکل براہ راست طور جی سو شکریہ ادا کم دعوت کی سبنگا واسطہ سو پکم زی کی گرام نسز دکڑ کوی کا غر دین اسلام حوالے صرف سیاحت و خزانہ کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف زئی شکر گزار یم شکریہ ادا آسمانی کاسمیٹکس ہم چم رخائستہ یعنی کھلی پروگرام ساسو دپار اسپانسر کے ویجی مونگ سرا تعاون حاصل لید آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کم و تاسم شکریہ ادا کیجیے.

0: ني
1: هلا
0: او زما پسانتي تابعدار بنوي
1: هلا
0: زما پسانتي تابعدار بنوي ته چې دبل ساري وادي وني
1: هلا دبه تور دی لکا وعلیکم السلام منصرا حارس 0311 720 5726 اوچے امشا جی زندگی کا سفر ایسا لوگوں کے ساتھ کرو جو حد سے زیادہ تم بھارا خیال رکھے مسکان پشاور وہی تاسو خود اسلام آباد نو پیخور جیسے پڑھا کہ پری بل سو گلتے نہیں گرو چنگ سر بلان سو گیا السلام علیکم خجی داس خلق میں نہیں خواہ سلام شاہ جی سنگھ آئی ایم سوہیل

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسې
1: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ خوش رہنے کا جذبہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: گرانو ریدن کو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹا گرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آو رہی

0: حاجی سازو مسجد نور شامل ہوں جی. السلام علیکم بھائی, ویلکم بھائی تاو سنگھ زما آل سسٹر تاہم سلام علیکم اکسا جانی ٹولو ٹولو بدرنگ لیو زلالا و بھائی زما سوہانا اکرا لائبا ایز ازلا ایزل او بشرا زارا گلوش علشبا انمور سارا خلا سنم دعا میرا مسکان او نفیسا سنا صوبیا جلوہ نایاب ماریا سیما عزما نیسا آسما ٹول سست سلامونا اکسا جانی بالکل سلامونا دی ورور سید ڈیرا ڈیرا منو خوشحال آباد جواندی اوسے سلامونا بے ویل چی وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام زدہ خوب ہے.

سنگین ٹپی اوکھا و پخان ٹپی ٹپی ٹپی ٹپی ٹپی ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹے برا ٹول کم.

0: کامیابی علاج یو حال سیمنا اغا تاسو ترغیم دینے پوہیں گئی یا تاسو تا درمان ہومیو پیتک سنٹر معلوم ندی 44 38 11 88 99 0309 7 99 0 9 9 السلام علیکم وعلیکم السلام زینا زندگی مخربان
1: جی
0: جان محمد صاحب ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ
2: لڑے
0: پورا جی سے
2: پورا جی خدا خسائی
0: درد

0: السلام علیکم محمود بخیر علی پروگرام زبر 50 سے زہ سونیا اقبال اے محمود زما ټول جنکو ته سلام خاص سلام ساران سپوجر علی شپاگل گل رنگی ماریا مائرا مانو فضا اکسا اندلیب لیلا ہنا حیا اسما مری الفت بسما نادیا ریما مومنا آرزو نفیس حرم حاجرہ فاطمہ نور اللین عزما مانور فائزہ مروا منائل سامن سنا سدرہ سبا صوبیا زنا بائشہ بصیرت مہک ماہا مسکان علیزا سونیا اقبال ما ماوز ما ریڈیو اور دل ډیر خوخ دی ما تکور کې ټول وس وای دا د ریڈیو مور دا نو می پر ریڈیو مشهور دی وای الله ډیر مننه تاسو السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام څنګه لې
0: خیر خیریت ته امیر سے په خیر علی
1: خیر
0: تاسو خیر سید مخه دی امیر سے وہ زیات نن سبا سوری مطلب گانے جاتے ہو رہے فلموں نہ گو رہے ڈرامے گو رہے گیموں نہ کوئے ریڈیو ہو رہے کنا کتاب لو لے سکوئے سارے دا ست بجو ٹائم کی کنا
1: ست بجو ٹائم کی
0: آو ڈیر خستا ماشاء اللہ ڈیر کھلے بالکل داسی کوئی مینا والو سار ست بجو ٹائم کے ڈیر خستہ بیان لگی سارے مالیا ہو رہے کل کل خوشوک سے رہے اور اونچے کل خور کیوں کا نا جی ڈیپٹے کیوں بیا خوں نو تاسو یوں آو رہے اوستا سو ڈیرا من نہ کو مامیر صاحب جی تاسو کالو کہ چاہتا دوا سلام لے گئے جان گل جان محمد جان کاکا جان مولا جان پام جان شیر جان محمد جان ڈیرا مننا خوشحال ہو سی مننا

0: شام خیر تھا دادا فادر ڈیرہ منن میں
1: ڈیرہ منن خوشحال ہو اسے
0: اوکے
1: منن زیرو نو سو ستن میں 310 400

0: minha tata má por tu que ué. Sama chacada. Gade mo start kawa kana. Shad salam kawa sid ghani lai. De dumra nem malam. Sahi khabar de ra. Zama wala khur tu la raz radio avri.
1: Zama guzara grana da.
0: Auna awaz kavi.
1: La asana da. Meena.
0: Zama rur wai dimaag wala chikhe.
2: Zama yaar zar gaya.
0: Aki radio nahi charta. Aha. Bol ranga. سونیا مال شملی رہو لے گا زر شہا سارا وفا اللہ در لدزڑا ارمان پورا کام اور ڈیر شوقو میں ریڈو سارا دے تو لرز رہتا لگی دلے بھی سارا ماں السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
3: وعلیکم السلام سنگھ نظام بھائی
0: و بخیر ریاض بھائی بخیر علی
3: اللہ جی بخا
0: سیت خدے رک بھی دا سور جی
3: یار پروگرام خورم بھائی
0: ہاں پروگرام ہو رہی خاص سیت ام خدے ستاسو
3: کرام تاکہ میں نہ ام نہیں شکا لگا
0: اول سل کی کالو نہ ڈیر زیات ہوئی کا نا جاؤں گا مرغی
3: جی
0: بالکل خلق ڈیر ہوئی کا نا ریاض سے نن سبا سے زیات خوخ ویسے زیات ہو رہے ڈرامے گو رہے گانے ہو رہے کا ریڈیو ہو رہے سب مصروفیات ہوئی کہ نا پیسہ گٹے بیا ریڈیو ہو رہے کا نا ایسے ماوی دے ٹک ٹاک نہ یوٹیوب نہ فیس بک نہ دا ریڈیو بیا ڈیر خوی
3: زبردست
0: زخبلا مخ کے رضی ناسم کا نا تقریباً دو تین گھنٹے موسر کو ٹیم نہیں بس کار میں کو نو ریڈو میں ہو رہے تھے تقریباً تری گھنٹے وہاں ریڈو ہو رہے تھے
3: ریڈو کو معلوماتی پروگرام نے ٹول کرا
0: ڈیر خوان کے بھی ڈیر خوان کے بھی ہاں ڈیر من نہ کوم ستا سوچتا سو منگ تکا لو کو منگ سر اخبل آواز شریک
3: اچھا
0: تو دوا سلام لے گئے
3: سلام ہو جل مینا والا باز محمد لالا ابو محمد شوزو بابا شہزادہ سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا خوشحال
3: اوکے مننا